Dan Mas Bayu pemirsa Sutresno ngaturakan sugeng siang sugeng pepanggen malih kalian perempat RRI Semarang ya tasih sesarengan ugi kalian kula misal sabda ingkang ngayai jejibahan ngantos santen dinten jemua samenika lan samenika nggih ngantos mangke kira langkung tabuh 3 santen nggih utawi wekdal tabuh gangsal 11 wekdal Indonesia iringkilan semoga sami ngelara sami midhangetaken pasugatan gendeng-gendeng Jawi yang kita telepon suargi Kinarta Sabdo nggih wonten ing acara Mari Kangen Perempat RRI Semarang. Kalau wau merupakan acara Mari Kangen dinten menika sampun sami panjenengan lebih dangetaken sampun katoraken ugi nggih lelagon Karahinan Laras Pelok Patet 5 ingkang dipunaturaken kalian Karawitan Candong Raos lan salajengipun semangga midhangetaken gendeng-gendeng sanesipun nggih ingkang sampun karonce nggih sacekapipun ngantos paripurna ning mangke menika wonten lelagon Jonjang Banyuwangen Laras Lendro Padat Songo lajeng wonten Mari Kangen Laras Pelok Padat 6 wonten ugi Calung Banyumasan Laras Lendro Padat Songo lan gendeng-gendeng sanesipun nggih pokokipun gentosan ngaten nggih Pelok Slendro lan sedayanipun mbok menawi menika ugi dipunaturaken kalian Karawitan Condong Raos mugi-mugi sedaya ingkang katoraken mangke ugi saged dados sarana nguri-uri budaya Jawi saha saged tatur panglipur sawetawis dumateng panjenengan sami nggih sinambi nindakaken maneka aktivitas panjenengan wonten siang ngantos sonten mangke semoga sugeng laras sugeng midhangetaken.